0: kaka mi la gbe zinzin nka o mi le la mo kudo hun to o hun to le protéger wu mi oya vide ni mi abe gidon to lo mi anono to mi le yan igban e ko le didi mi mi le janyin nu veve le wo mi mi agbagbagba mi anono to mi aba lo di egbe be so mi ni yan be dodo ale be la des ondo mi la kan du kwame be nya jojo utana mi zande mi la igbe fan de de vovovo jine mi ugbe fan de de onwa mi gbo na humo zonzon be nya egbe ni mi pa kudo ne ne be humo zonzon be nya gbon to avoa mi la horu nu vo to wo gawe de kamea club de la presse bi rodo pascal osukwe ma me pepe wo la we no pa atala de mon be manon la mi semine ma ba gbon du kwame be nya jojo kenkin na mi ne hiya me demo eji mujo wa mi we ne nyon be dodo egbe toa lanu eji
1: kowelo nujolo
0: nono to o mi kan egbe be du ko mi be nya jojo o ta na mi snpt be ajo akele ni phosphate pe ko yo na sambe ctmb o baba do ni ko de ni gbe ba le yo be snpt vivia le ngbe do mi nono ho ho so to go be du dono to tu gbon fo eso di na mi asin le gwa o pedo ameko eside funa ameko eside alo ameko si gble nuna le fobe nu to mezi oku do ta nu to me a onti konu wawo to he di kwe mi baba le ha utwe yo son nana do asime na wo ongba bo le sozo asibia le ko le su esane ni o po ga kia pan diyo ba le jwa pan ale di di uzo sosoa enya yo oye do peke le gome ne du don no toke ne kpona to menu kukube nyongwa ko wanti kudonu kene le jongwa unti mila trawa du kwa mbe nyajwa di okwata jine cross de la presse.

0: Alors, il y a bébé qui est venu à l'école du coin, mais il y a des gens qui sont venus à Thérésia, des dimensions qui sont Michel, Koko, Vito, Gito, Minga, Yéli, Modando, Pia, Togo, Bédou, Donoto, tout le monde, Fon, Sosi, Nanya, Singbe, Branda, Keva, Yagbe, Lepia, Eho, Congo, Bé, Dor, Togan, De Kako, Yonambe, Floribère, Anzulini, Enye, Amedon, Don, So, Congo, Bé, Duclotor, Félix, Tiseke, Digbo, Eye anedok eye be Jesu ki sasava bakudo e kadodo ki nalon togo bakudo ki sasabe dodo mi abenyae le wabe asenkan kan mea ale ke ye wabe kadodo la gbaji lwe di pe le togo kudo e de sebe dodo mea amen kuta via o o susu e nu vovovo so kudo le ke yo la we wabe kadodo ala le ke lo di le lome kudo ki nchacha do me le go vovovo o me wabe nya me jojuro cha o gba ye ale ke de die no no be nya o le nyi di ma de titi le RDC be we zin pe do do don noto anzulini ke gba kudo PC e o dasibo e pe o juro nya veve o me po veve to ke to be to go be do don noto to tu gbon fo eso zin nya singbe le ni fa fa do nu me to le tukara ke ni le jo le edunwa gba kudo e bo chambe e dodo me veve to le dedie no no be dodo wo wo ne ba temno ani gban di le fun won ti a o pu mu po kudo le ko la we do kakaye ni ne be nu po susu ala po e me vava sigbe ame do me do to a lo fa fa do nu me to ni nya ke ye Afrika be popopo haso e dodo asimena be togo be pesia ne ba wole RDC be wezen pe gba kudo grand lac be mutomia tu for e sozi na nya singbe e potole yi ame o be popo ne watemu awo dodo le govo vovo me veve to ame ko keke mle kebe nya ya kwa ale be ne yo pata yo adi do nti so na ne ne be e kuria di jide Floribert Anzulunia e kafu e lekeye togobe do dono to tutu mwa e le jagbagba be apo do nti tijide na nene be tukada mwa ke le blenu so yobe e juawo nti e be gba kafu do aleke nto so ye rokwe so poro leke be e nyaya me le go vovovo me ku e bagbagba jeju aleke be le dren vundo be nti fafa batem va yobe anigmandia be ukafiru nene be nono mea upata mti. Le togo be dudono toto tumonfo eso zinanya singbe be ngbe dome nono na SNPTB ajwa le togoa. Ode wabe no visi lele bakudo ngbe dome nono ne ameko o jike ja dog ble mun le fo 1, fo 2, fo 3, fo 4 bakudo zio 1 be nuto a mea o. Konu wawo, so de novisi lele ya fyo ya, ekwe me baba to, nududu kudo nudu obe soso na ome. Owo leke be, konu ya branda ke vayi agbele hao to ebe site minyera me. Funwa eye ame konye sempete be agbonugla o, to gobe dugbonugla vovovo o, e fyo o, wakpata o le anyino nongbo ye oso, enuna na ke yo so le do we nu sia o so va be ni jesi do do mu ko na be nu sembolika e ye o wo wa o do ebe e nene be nu to ame to ke ki won ame ko pata e si agbegbe nu le wanti poa ne e mene ba fo no ne wo cha wa be ti ba ten jenia e se npete ba joa e do le ke be wona be ya so anawo mi la se e so manam e jeba ke nyazi pe mi noto ni conseil d'administration de SNPT abe nou me de dio so kudo dodo wanti onyi ame ko nti e si agble nou so akpe de ka alofa amaton ke ye wakpata ola hokit ke me ye nou dodo ba kudo e nou veve vovovo ko onyi hiyan hiyan tutu mouto a o le enyi di jwe manyagone mère elom yao Simon Kruchek ba kudo Dr. Atati yao koso komino votura kudoz yo, eme, miyase nou medede kene mera owo.
1: Ne avalewa, amene lonwa, yela kperintiyo. Le miya bedukro la, bubuto miya peto, kore so zinan, ya singbe, be dodo mwa SMPT, eneni fosfati, do menu kula, ena, enu dodo, molu, ami, adi, ebli, wa so na dukọ yo ji nene be njo ko yo etide wa be fu wa mu wa be mu wa ba gbro oti tome wa be nzazo ti tome wa e ya yin tutugbo mani be ona ya kwa pela vo la ba to asile po 20 gombe de jeya emu gba le nko gbogbo zan la ba ba ni dukọ ne dukọ ba de hele akoji kemi po gbe a mi a da pe na ma c'est nous que notre jour le du congé tout à Mekole SNPT zone d'extraction nuit que tout le jour le du congé à noir mi me porte en beco j'ai mis le bête de la main et mis le soir le garen président du conseil pour les sobs du lagna simbe
0: et l'on m'y a aussi mon croutier qui est niveau 3 b maire bakudo zio 1 be mère docteur atati yawa we pour mon podo wa non yo me so le doit pe ni ameke we te mele pedo ameko nti si agbe mu so a so le de hele hele la kodina we ezo be nya le togo fifi a to trovidie le verme e le kando me vide so wa le ke be non le pedo me vaya e ya e le ni nu me kuku ba contact we to so kudo ale ke ye pour le 36 so ezo a onti le dodo pe kene pona to menu kukube enyon gboa be gomeno to gbo le nyanyana na ke yo ode do gboa me a ameko ho electrique zana le lume ke le yin to gobe e fi odu ame a on gba le sozuna o ejieji o e lana si gbe pve we ya o ne ni ale ke nu onu a e de poto sugbo voa o gbo be ne be kuranto e tipo alo e sote a ne ba trova le nono me nyue to me a e hona ga me vire ke ngwe tro na vana nu gba le so e so ale ke o e ye ga popo ke nu ba so zo a chambe wona e chan e de poto e ze nene ke ye o so na zo a san le e pi a pe ve kudo wi vo ve gwa me si be ze wi vo nyine ni a le pi a pe ve kudo wi vo ne gwa e didi va ze wi vo ton ke wan e didi we a dren do alo faji e ye wan wa neni be osozo anenia gapopo ke yebe wona kingbo huye otroba nania eso gapopo blaton vo adrendiva gapopo blaton vo evi ne asisino o le epia komi dongbia o me ke won ile sibo gbale ganyi gapopo ameni patado ejinene dudo opia gbaye jitegbedo jibe akonta e okokun yona e neni be pan technique va etan elenene be akonta o mi e doko yo ona sosona bilili nana e kaoko yo na be maintenance yo ona dodoku na duinti o tan o lenene be nu pata mi ko yo na be baka wat ba kudo de l'estage allo aso zo vi e gbe agba trova na me bua sur la mero bua bania e won pata ngbale wu minute amaton ba mi agbon be akonta nana yo pata o le 20 medo ay lekeye okpobe olewo duado so epi apeve ewigun abana fifi e le lomia segman voton e osozo e gapopo bla de voici le ke e be hole asisino ogbo neni adudo opi ale gbonbe e kenyi do peyi bole nene be nu amia e yin be ne ezo agbe alo eso la fide be tobe enyi pan teknika ne wa tro do edo ne ba tro ba nono me nyu eto ame ne du me vi wa e ya ye le hoga me ye le jiji fifi do nu ke nti enya do nu ko la zan la so we be enu wa odo dodo nu a ne ne be do nu a we muli o ke won o po edo je sibe e ya e be ga popo a e so ga popo e ve le pia pe ve vi vo vi gon me so ga popo ve kan kan wi vo adren e ya gba sugbon ton le pia pe ve kudo wi vo ene gwame e didi vide so wu epe komi dongu yato ke wwa miagman po be ele asisi no obwa ka po po wede kakpata ek bali jido e di wwa ne waten so de non nome ya ome nwe li adubon gloa ogron be e nwa eni be e do nwa gbobo toro wa osi okutogbe odoho e wabe nene nene be kuranto solero kwesi ya lopan deva e on te mule jorodo kabakabo ekipman alo do onu ki wela di wola so iwo de panaja o tian e o mule alo sope tututu onu ki hine vanabe ne ne ne be pan tekniko jole e sobe rezo dia on te mule jorodo kabo wato bobe ngbe titi ne wa so do ne ne be nu odua o le les égadagla, un tochan to bobe linene, un tochan le pogo douamea, asito trova, et zobe zanzamele, togo le feve toa le lume kele ni fio doua me. Belele sosone miabe apuata, et se kudo dodo de kule, et le veve de be, dume vio a mon djene, nebe se onti be, on baba toa fweme, ne baba ni, e nyana we nou anti, Eye wakabe do dwa mea ona tuturo nya kakando tole kwa siri eni do mbia be enu wugu le nene be nkekia mea ameko nya kakando towa ofyo we do do bakudo eseke wele klo apuata belele kola sona apuata eye nuke amerela woye sela dontone kudo le kesia le dwa ode nuwa pata mene nya kakando towa ba sonu ko porlami kuyona bi environnement chan sokpe Eye esebe dodo kile kwa nuko pola mibe nyongbua, leke bele do le togobe jidudua gbua, na tuturu nya kakando to kudo nenebe nungo kwa take kentita rojinua, enyibe wa ododo ya ne wablisite do, totro vuvu koleva ayapo po vuvu vwa ome, alebe wate mdo nenebe nonome ya odo be nyabe ejua, atio kudo amao, Wado amanyede le eme mila se nume dede kene komi yao ewo so kudule kebe gudu anti.
2: Miawe jirudua le jakwagba. Le jakwagba le furo miawe apugu anti. Ake apuala apugu adumandua. Miawe jirudua ele jakwagba. Be atote nonomea. Vwa ese ole eke furo apugu abeza zanti. Ese eke ne pumpucho ake wa... Atote a fwa bon koyi akevle nyaba nyi ban ndwa akwa tin tote e belele kwa tin chone nyabe afwata e ese tagbali gba funfu puro e nyabe nko no trodumia nyabe lwa kade sur l'environnement e jebe nya anadume vio adojesi ese yawo nko no le seme mi de susube amko na tin akpere myanti alebe nya tin wa ono no pobe doa ana djuma vio wa monu je se yonti ayinye nyakaka dolao yegbe a mi fofu nyakaka dolao tugba un torla anyanu kuro senti nka wele semu nka wenyi esei ke mi modula wo la fwata e ne mi were tu don ka wela tim adushu na mi mi do je sibe amosubo monu je se yonti ogo mebe mi zana no no modo iko titiro senti Ike no mama tu don do la acho manami ni manyanu kudu na nafo bon montio e na be mi wana no modo mi tuna hola fuata ko mi man dunti ma no moto e mi so afuata so mi afo do fo gre e ko mo kwata se a chite do wanti wa mi manya ni manya ne mi nya se a nyanyere be ko mi lo wa se chite renti ke atia tu vanamia mi mawo e jebe nya monu kudu na nafo bese onti Nwanti na mi gbe mi popo journaliste obe mi ademo no alebe to journaliste odia dumo vio amono ajeno na popo se onti
0: so kudo eseke le ponu ko programi gba kudo to don ke wele nene be ese a onti ne va veme bia me de jagbole si agile ko la don to ni loa o de nu mene nya kakando to kudo inti taro jinu enyi be ro amono je inti ni wo chan wa to de nu me na du ko me vio kudo inti nya tro se ya o komi benu mede do kudo ese kini le chon elan o chan odia
2: e garo mea ne mi globe elan do ese lenti won do la wo alo mi sona bolele to khode ne elan wa amu bi na nyaso gbo do kyo kujo bi na be alo garo mea mi jo lon elan o be nyago so wa gbeto voa ni lura nye be ne mi le lan kudo elan onti be elan no no de di no no mea nya ma gbeto nto pe agbeta mi le vre le podom nyaso mi pobe lan de pepe a edu ife asihoho le hihiame e ndoli alo dolole doli ke agbeto la kiati an le agbeto a lan wedu asi na pobe dolole oji nji be lan mo mo le wa ko wa dolole mo wa watim aje agbeto ji fafare kwa ne mi le so bolole no lan wa agbeto be lan mo sentie agbeto lan mo se be do mi le Nwantina garo meni mbona be lando lia uma wo nyaso bele ne lando ikene mi mule wona no wa la mo la babu ye no bua en kene ni ube asi khoko ike tote agbeto be dojeje alo ike la mo wona be agbeto mo jena do wa do wa ti wa agbeto difa nwe na be garo me lando lia no do jesi bevenyenye manwa wo nebe agbeto mega blan le wantio alebe to la modia agbeto no la mosema
0: no no do awe no awe to mi da pe nbe mi se do kwa nbe nya jojo vuvu egbeto a o le mi agbo terezi ade de masonya mu le de igbon na mi michel kokovito gbeto mega yenu modando pia mi do akpe na redaction.

Ame veve o mi dogbe na mi so radio canal FM di le du kwa me benya jojo we troye a to ame. Egbe ya o da we tri antren gwa me nkeke we a dian le pe ak PV kudo vivo a dian me mi akang ya jojo uta na mi. SNPT ke ni do pekpo na phosphate alo to menu kuku we nya o gbo le togwa. Le deka o me gba kudo togo we president du conseil fort e so zim na nyan singe ove kwedo ame ke we si dian ti le voku zion to ame. O due jesi la konta nana onu be ezo soso le gapopo didi le mele lo mebe fiadwa mele togo nyigbandia mbale non ene sibe leke ebe nona epedio we ye on enyo. Jesi dodo nu ya eto so akontare ke ona so kudo leke be nono me anti anti.

0: Yuan no de da alofa dia we andrin kuwe divo do alofa di kwe yuan le akonta nana gbogbonu le ego vovovo me la lozin vovovo me a akonta nana hahwa e de fion pobena ezo sokponu be enyowa be kuhewa odidi kokpoto ke enyibena enu opatam de na blibo wa togbobena odoji si la konta nana vovovo nu bena edidi kokpoto la fidio gbogbodia la fidio wa egbapoto hoite vide wa evide videa ekpata elavado etp adodo emeto dodo yekplo apuanti alo etore pepenti eye bele vevere bena leke be dodo yo wa zuko me vio wa wa monuje ese yonti ne banyi tometi nyana okeye ongba no dedi yo wa le gonwa me nya kakando oto wa o black pa no le kosila ki va yabe nu uwu alebe na wa ochanwa iwe kakan leke be nyaya nkikere ka me o sono e o de gbefan enyaya na o so dodo vovodu o so doa dare so kudo apwanti gbakudo nu ko po la domia be ti chochonti le se gbakudo dodo ko planti tutudo ya waka rezip e so e dare betaro jinu enyi be na wa site doa ya popo be totronti e wa black pa na nu ko po la domia alo amagbe o be edododo ya o komi e la kon me na mi so kudo godo anti
1: mi awe jiru do ale jagbagba e jagbagba le furo mi awe afugo anti ake afu ala fugo adumandoa e nyawe jiru do ale jagbagba be atote nonome voa e soli e ke furo afugo bezazanti e sei ke ne pumfucho akwa atote afu abun koyi ake vule nyaba nyigban ndoa akwa tin tote e belele ke watin chone mi awe afuata e ese tagbali gba funfu puro e mi abe nko no trodumia na be lwa kaje sur l'environnement e jebe nya anadu mvio adojesi ese yawo nko no le seme mi de susube amko na tin akpere mi anti alebe mi atin wa ona no popo doa anadu mvio wa monu jese yonti ayenye na kaka dola o ye gbe a mi popo na kaka dola o tugba wontola anyanu kuro senti nka we le semo nka we ni esei ke mi modula wo la fuata e ne mi were tu don ka we atim adu show na mi mi do jesi be amosu bon mon jesi yon tio gomen be mi zana no no modo iko titiro senti iko no mama tu don do la atu mo na mi ni mi nyanu kuro no fo bon montio e na be mi ona no no modo mi tuna hola fuata ko mi man don ti manomo to e mi so afata so mi afo do fo gre e ko mo pata se ya titedo wanti wa mi munya ni munya ne mi nya se ya nyanyere be ko mi lo wa se titere nti ke ate to ha bana mi mi ma wa e je be mi amo nu pro no fo be se onti wanti na mi gbe mi popo journalist obe mi ademo no alebe to journalist odia dumo vio amo no ade no fo se onti
0: Enyo tovo na lekebe se yo wa elanji chochon benya chan le apwanti benya onti miyatro se la weto ya okomi bo.
1: E gado mea ne mi globe enlando wa ese lenti umundu la wuwo. Alo mi sona belele tokwe dene enlawa. Amo biyana nyasugba wo dokyo. Ujo biyana be alo gado mea mi jo enlando be nyakbo. So wak beto. Vwa ni lula nye bene mi le lankudo enlando onti. Be enlando no. Dedi no no mea. Nya magbeton top agbeta mi level le podum nya so nya ko ben la de pepe a edu ife asihoho le hihiame e ndoli alo dolole doli ke agbeto la ke ati an le agbeto a la wedu asine ne popo dolole oji ne ji ben la momo lewa ko wa dolole mo wa watim aje agbeto di fafare ko ne mi le so belele ne lawa agbeto be lama sentie agbeto be lama sebe do mi le nwantina garo meni gona be lando lia uma wo nya so be le ne lando ikene mi le wona no wa lama o lava bu ye no bua en kene ni ube asi hoho ike tote agbeto be dojeje alo ike lama o wona be agbeto mo jena do wa do wa ti wa agbeto difa nwe na be garo me lando lia no dojesi bevenyenye manuwa uwa nebe agbeto mga blan lewantio alebe to lamoji agbeto na lamoseme.

0: Home a le do a kwe, nami do wabe ame inu gbe atayi, omgolonde kwe do gome neo. Sanu ga amusu, so ki ho kameto hila, alakpo ati gan home a o, sanu ga ve henu ga so agbanake, aweto sanu ga amusu, a wangbe angelo, Esruan o, evia o le jamani. Aho si, franse jan le lome, no vyanu suonyon o kuwabe vyo. Aho eto sanu gamu su kosia dodo. Kapita le lome, esruan o kuwabe vyo. O le to kanale fembe nyasi mwadi le do akwe manya glonami. Donu kokpata mi wana yo ke yobu yoba me veve. Po ento, unu gbo, sanu gamu su. Enya magbe oto. Etrongbe vai eye ebe ekukonwa onwedi le wetri adengwa menke ke vivo adengu vivo andran di vai la klaku fon comme yo le dakpenami me attention kento la somnya bin gbeglo dwe tepenami kanale fembe dopia edo baba ni ku home vovo yawo Mia igbe fan de depo ti a oji te grand-mère e le pelo tugbe je vi okunyo nunti le wa be koko o be apati o so te grand-mère le clod o konti anyon ba me onunti una poteno sibi tugbe je vi toni ni ko to kwa maton la pwe o la po kali 92 01 02 02 10 bridel be ni no sia evapore to le creme to le neble ma ni no sibi ni ke me to menu nya mo borwa E on a la mesinti dona menu de milakwe la fi si a fi. Jago be ino si a tiyan jago choko la le jago choko. E le sache me le ganu vi me me si a me la zin. Fromaj vaj ki ri la si a me. Kakawet grama lo fane sardine milo sardine keita sardine djoum. Maro ba mi alita vivo a ton tole nebe vegetal to alita maton tourne sol to alita maton bakudo litarika. Festival be nou doudou la si ame hame hame be tou nou sol ba mi lebe vegetal tole. Festival choko le ganou vi me le sache me. Festival be mayonnaise ebe jojon ebe ti, hon hon vovo le si. Festival be nino si ebe molou bakudo ebe sardine. Star Cafe ek pena doa menti, ola o doson deken zan la do, e nou mati kona o. Votik be si anito me si nyo de nyo be mianon nou mianon la me sen me. Odono onwi de di anu dudwa on ebe doli na me na me nyuelo la kwa gugan me tone go ituki me tole. Ebe pio ata tochan le onglodo dibe okul. Prima be si anyi jojo me si a dodwe fana si koti a me nou na me nyuele gbon agbe a me be hunkan me nou. O la kwa li tareka kufan to ami ita lo faton prima plaket tian li. Petit pois piccolo gankou via. Oji si sur 30 nivel e nyuele skoti ya sa etre na nou nyuele. Vitu kwen ave do me to akba kudo gamwa kpata o la si ame. Yan so go, le koto e jine eba si si no o. Be ne mi da ple mi abe forfe vovovo o wa so fifi adia. Mi po etwa 909 diez. Alo mi a yas be aplikasyon di mi la kwe le Play Store alo App Store di. Etwa 909 diez. Etwa 104 diez a ongba le wodo. Mi la yo yo 888. Eye mi la biyo. E nou gome se. Yans ke gbale koto ijina mwove na. Mi abe forfe ilimite 7 joun ke ki am andran toke mi ple na koto kou nebye jama sileke a. Sofi fia diya mi la ple koto kou tombye jama sileke biye we a sileke le di. 15 giga non stop e ye mi la so do. E dore kwe kwe ke mi be yagbe ole adam de mo ye ya di. Wakoto internet di kwa. Fafade mi la po etwa 909. Etwa 243 dièse. Allo, yasbe application ke mi la kwa le Play Store wakudo App Store dia. E la kpero mi anti. Buyanderu nou nyan pe le koto e dina mi bena. E la nyo bena mi a hot tuturo le nou nyan nyan me akba sokpe. E ke le mi a si walo ke mi le ovoa. Dodron ton to e jano le kebe tuturo anti. Mouni nou kwa la loko le la nyo vwa le o la troa si le nou anti do le dodo anou kwa anabe pressing a o la fion mi a fode de adam dede a dodo e ke le nou nyan nyon kwa tanti le founwa le o la chan nwa me do adam kwa la son nyan nwa a de le wan anou anti do ebe lili ebe nyenye edo abe nuu kwe tokpata dodo ke la nwa sisi nontia enu wongpata ola fiyom yela na mibe ya miyako enu metoto adodwe 92-48-90-98 92-24-78-10 apokale puis en deru nou nyapele note kpomi benane mikpola nwe gbea eso ela banyo nami ewa midu akpe ame veve oro miyabe tororota Befande de wetro ya to ami do alote na odo fi mi bi obe wetro ni ba jeji na mi Toma da TV e la pipia godo la so ha nyuele na mi mi bi na mi e so na mi mia mia o ke ni mi abe toro toro lo to wa be mi adu wedo e hayazi ame ke le do abe divizan mi mu lo be mi o le mi bi divizan nyue ni mi o cho
1: Aimer c'est de mourir en soi pour vivre en autrui. Le cas où tu frappes encore.